0: Sua Коледа.
1: Christmas Діам, Мобарка.
2: Жую Ноел.
3: Hello, Кристина.
4: Вон Натале.
5: С Новим Годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселих свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Sua Коледа.
1: Christmas Diamo, Varga.
0: Joyo Noel.
2: La Cristina.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Веселых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.